0: ሰላሙ ናማራ ከሲ ገንቶኒ ሰላሙ ናማራ አንዲ ኩስታ ሰላሙ ናማራ ናሳና ካርዲያሊ ሰላሙ ፕሪሚየር ዝማኩፓ ሰላሙ ካምፖ ካምፖ ሰላሙ ከሲ ገንቶኒ ሰላሙ ሰላሙ ወጥሮ ከባንጣካ ኡንታፓቲ ካፈንጋሙ ናማቸር ሰላሙ ኡንታካ ኡበዊንዱ አረብ ሳይድ ሰላሙ አማራው ሰላም ወፖንዋ ወና ሙጫሃ ወንድቆና ሙይሃና አክቲሃ ሰላም ይታውና አማራው ናስታኑ ተኔ ሰላም ትሮየከን ጣካ ኳብ ሆሞናከ አዋጭ አንቶኒ አቲ አንቶኒ ትሮየከን ጣኩ ቤቪንቱ አስሰርዴያ ኦፓፕ ሰላም ይታና አማራው ናስታና ትሮየከን ጣኩ ቤቪንቱ ወሙካ ሰላም አማራው mpaka uradi Mozambiki otene mpaku na mpula amu isaidi na mbula jina naya ni salamu kiroze mpaka mkwebe ahabu mpana akawamu anakulomba isalamu jawe mkokora salamu chiroze mpaka mkwebe mpana akawamu isalamu jawe kiroze mpaka wanamu jawa nte Kenya salamu chawe na amara wa nasano tene jihomala uemelela baba alianlaka harumu laka mpaka ni huku ni kwawe ama ichangu salamu hakuna kulala
1: hakuna kulala
0: hakuna kulala
1: asante
0: hakuna kulala
1: asante
0: asante.